Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Lho pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu, guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing sat-set trengginas tandur bareng-bareng.
2: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
3: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

tresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: sadurunge aku kondo kang akeh-akeh marang kowe. Luwih dhisik aku jaluk ngapura marang kowe ya.
1: Ah, kok ngaten ngendika panjenengan, Guru? Guru mboten lepat. Ingkang lepat menika kula lan rayi-rayi. Ingkang tesih sami mapan nenggo dalemipun Guru. Kulo ngertos menawi saestunipun kulo sak sederek menika mboten dados kersa panjenengan. Sebab kulo ngrumaosi mboten saged.
0: Wes. Cukup. Sing arep omong kuwi aku. Ya perkara kuwi sing bakal tak rembuk. Mergo kowe sak kancamu ora bisa caos bebungah marang aku. Kaya dene kudu sempono apa dene paureksa. Kowe pancen ora tak anggap, ora tak gape.
1: Kula ngrumaosi namung anakipun tiang tani udun. Beda menawi Kakang Kudu Sempono lan Kakang Baureksa. Kekalihipun pancen sugih brana, Guru.
0: Sumekar. Wiwit saiki aku wis ora mikir kadonyan meneh kok. Tetelonggonku nglumpukke raja brana nganggo cara adol ngilmu kang tanpa lelandesan tanpa lelandesan kautaman malah dadi braola kok.
1: Kula kok mboten mangertos kersanipun Guru.
0: Lelakonku ing Gunung Kundul sak cedhaking padhepokan Kemundungan. Buka atiku Sumekar. Uripku kesasar marang dalan kang kebak kadurakan. Uripku ora migunani tumraping bebrayat. Aku kepetung wong sing kebak dosa.
1: Guru. Menapa ngendika panjenengan menika saestu?
0: Yen aku isih diparingi urip, sisaning uripku bakal tak nggo nebus dosaku Sumekar. Upamane wong melaku rehne rumangsa kesasar, aku arep bali mulih ing dalan kang resik lan padhang. Lakuku liwat ing dalan kang peteng, rumpil, kebak eri lan piolo. Satemah aku dadi wong kang kebak kadurakan, senajan upuk bondo nanging ora tentrem atiku.
1: Kulo nderek bingah, Guru. Bathara paring pemu dateng panjenengan. Bukti bilih Bathara ingkang ngakarya jagat menika moho wicaksono, moho mirah soho moho welas. Pintuning mertobat tansah kabuka dateng sinten kemawon ingkang akan lepat lajeng dedepi wonten kersanipun.
0: Aduh, Sumekar, tembungmu malah nocok atiku. Sing kudu ngucap kaya ngono kuwi ra aku to. Sing pendhita kuwi aku jare. Dudu kowe.
1: Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten, Guru. Kelatuk atur kula.
0: Sumekar.
1: Inggih, Guru.
0: Ing ngarep aku wis kandha. Aku pancen luput marang kowe. Mula aku njaluk ngapura. Kowe ora luput, sing luput aku. Sebab sekawit aku mung tansah nengenke kadonyan Sumekar. Neng mripat

0: aku kang ketok mung kemrincinging duit emas lan mencoronging intenan berlian jare.
1: Kulo pingah sanget guru. Mugi-mugi guru tinuntun dateng mergining kautaman ing salah jengipun.
0: Saka iku aku bakal urip anyar lan nebus sakabeng dosa kang wis ndak sandang sumekar.
1: Kaluhuran guru.
0: Karepku kowe bakal tak golok-golok sak liring aji jaya kasantikan. Yen kowe wis dadi wong kang mumpuni lan menep pikirmu, kowe kang tak wenangke mbacutke paguron Empu Sodo.
1: Guru.

0: Cilaka Ki Buyut.
1: Mlayu-mlayu kaya wong bingung kaya napa sinung.
0: Saestu kula mrila kesusu Ki Buyut.
1: Kesusu ki goleki sapa?
0: Ngaturi priksa. Bilih ingkang dateng wonten ing Bulak Karautan menika setan Bulak Karautan sak rencanipun Ki Buyut.
1: Bilae niki. Cok. Lan kabeh para nom-noman. Kabeh padha siyogoh gamar kanggo metuke setan Bulak Karautan. Ayo disagake kabeh. Kabeh cok disagake.
0: Ki Buyut. Ampun kesesok kanca-kancat. Mangke ndak dosami ngerti.
1: Kok malah kowe iki nyandhet?
0: Mangke riyen kula dereng rampung anggenipun matur wonten ngersanipun
1: iki. Iki bilaeni.
0: Nggih, nek setan Bulak Karautan rumiyin menika pancen bilaeni, mbebayani nek sakniki mboten kok Ki Buyut.
1: Ora urung bakal gawe kisuh.
0: Nang pakon iki. Niku setan Bulak Karautan iku ora wonten sing ngolo, wonten sing apik. Nek sing teko sak niki-niki sing apik Ki Buyut. Niku rencange baguse Maeso Agni. Malah ten Bulak Karautan niku mbeto napa-napa sapi kathah grobak ngelangkung no pinten kok. Niku setan Bulak Karautan sing sae sak niki dadi prajurit tentu mapel.
1: Lambe mungkin ngomong ora gawe tratapane wong tuwa. Kawe bingung.
0: Estu Ki Buyut niku namine kenarok riyen canca wengis. Nek sakniki mau dados tiyang sae kok.
1: Lah kok limu ngomong ora momoh yen kuwi. Dudu mung suwe nak Mas Meso Agni. Siwasaku perintah karo kabeh nom-noman.
0: Nah, niku mula kula rak matur dereng rampung anggen kula matur. Nek sing rawuh ten Bulak Karautan niku setan Bulak Karautan sing sae benten kalih kuda sempono riyen iku ora anggen setan Bulak Karautan. Ngono iku kan arok pun dadi perjuwet kok. Lah niko grobake niko selak cacah selangkung niko.
2: Buyut. Mulai kan jalan Ki Buyut.

0: iso agni.
1: Injih. Injih ki.
0: Injih.
1: Paling kali kula ke buyut.
0: Injih. Boten. Sak menika kula sampun kemutan bilih panjenengan rumiyin sampun nate rawuh wonten ing kabuyutan nalika
1: leres
0: badhe madosi nak Mas Meso Agni.
1: Leres.
0: Nak Mas Kenaro.
1: Inggih, inggih, inggih.
0: Injih. Sadèrèngipun ngaturaken kasugengan nak Mas.
1: Wilujeng. Wilujeng.
0: Kula menika rak meh kemawon mangkel kalian sinung
1: pundi
0: adamel nrataping manah kula.
1: Loh.
0: Asinung menika matur menawi ingkang dumugi wonten ing bendungan menika setan bulak karautan.
1: Oh,
0: aku lajeng bingung ke manah kula. Kula nyagak tempura nem-neman.
2: Sinten niku sing ngomong?
0: Sinung Sari.
2: Oh, agene kepengin matur laporan ya ora iso.
3: Saiki seksine bagusnya Mas Wakni bener ora nek Mas perjurit Kenaro ki mbiyen setan bulak karautan sing ngene.
2: Wong perkarane dudu kuwi, perkarane ki lehmu matur ki buyut sing ora iso.
3: Niku malah niku bagus sih. Nem-nem Mas Daya.
1: Mau matur ke piye?
2: Eh, nyelamur-nyelamur to. Nyelamur-nyelamur.
1: Mila kok kula gumun sangat para kanca lajeng siaga. Wonten ngajeng gubuk.
0: Aku ketingalipun anggenipun matur menika kesesa lajeng matur bilih ingkang dumugi wonten ing bendungan menika setan karautan. Lajeng neratap to manah kula.
1: Monggo lek mu matur ya mesti karo gubuk karo sajak endi.
3: Jenengan sik matur kalih video nek jalin niku kalih kula karo cok anu niku banget-banget ki jenengan. Nek nyatane rak nggih.
1: Iya.
3: Jadi niki rak ya setan bulak karautan to bagus.
1: Iya iya.
2: Macet gugup dibuyut. Arep dikancani mo.
1: Lah iki keminter. Wong-wong Ponowijen isih keweden jeneng setan bulak karautan biyen.
4: Ih, sing kebangetan pancen kowe kok Agni. Aku ya ngono kok ora dikandhake, ora dicethakake to.
1: Wong Sinung Sari iki durung cetha perkarane nggone matur ning ngersani iki buyut ya sajak malah gawe wedi kok, eh. Ih. Mila leres iki buyut. Kula ingkang kengkenan Sinung matur wonten ngersanipun iki buyut menawi ingkang dumugi wonten ing papan menika setan bulak karautan. Ning setan bulak karautan sak menika sampun boten kados setan bulak karautan ingkang rumiyin.
0: Inji.
4: Mbok wis perkara kuwi ki ora sah di dawak-dawak.
1: Ayo amri cetane to.
2: Nggih niku leres niku.
4: Yut.
2: Nggih, malah kula usul.
0: Apa? Piye-piye jalu.
2: Sak niki mbok nek ngendikake setan bulak karautan boten sah nganu di bulan kalian niku diguwang mawon
1: kemeden kowe
2: ndak klera-kleru kok
4: niku. Ngaten Ki Buyut, nyuwun pangapunten kula damel kageting manahipun Ki Buyut kados ingkang sampun kula cethakaken dhateng Maeswak.
0: Inji nama
4: menawi kula kalian grobak ingkang cacahipun selangkung menika bebantunipun Sang Aku Tunggulamet. Supados anggenipun sami damel bendungan saged rancak tumunten dados kasunyatan bulak karautan dados papan ingkang loh jinawi.
0: Wah, inji sangat matur sembah nuwun wonten ngesanipun nak Mas Kenaro ing sampun kepareng-pareng bebantu
4: ingkang bebantu Sang Aku titik.
0: Oh, inji nak Mas Meso Agni
1: kula
0: ngaten menika pikantukipun. Upami nalika panjenengan menika mboten tindak wonten ing tumapel, rak mboten badhe pikantuk bebantu wujud tetedhan lajeng ubo rampe kangge ngrampungaken bendungan menika.
1: Nggih, sampun sah. Kula piyambak nggih, mboten dumugi semanten kok nggih Buyut. Lah menawi kula mangertos menawi Sang Aku badhe paring pambiyantu ingkang ngaten menika rak nggih. Sampun rumiyin-rumiyin kula ngrampungi perkawisipun Sang Putri Kendedes.
0: Mboten namung panjenengan piyambak malah kula ugi purun sawan wonten sanipun Sang Aku menawi pikantuk bantu.
4: Ngaten Ki Buyut,
0: inggih kados pundi?
4: Lan Maeswak.
1: Ya kepiye Kenar?
4: Sesuk aku tumuli miwiti melu nyambut gawe. Saiki aku tak gawe pakuwon grobak sapi garu luku kae padha didukke kelebu sedian pangan.
1: Oh,
4: ana jagung, ana beras. Tinggu kanca-kanca kene kabeh.
1: Iya, iya, mengko enggal disengkut gone padha nyambut gawe kanca-kanca.
4: Eh, Cok,
2: didor bareng-bareng, Cok.
5: Ayo, yo. Ono jagung,
1: Nyun ke.
4: Nyun kabeh.

0: Iyo. Aku ki koyo sajak kok dino-dinoku ki tansah seneng terus yo. Mban. Ketok iki yo isih suwe wong Udakara isih kurang rong sasi to anggonku daup karo sang aku Bu. Lah ning kok rumangsaku ki koyo koyo mengkari sesuk ngono lho, Mban. Kowe iki aja ngguyu ngono kuwi to.
1: Lah njeng kok kenceng to. Mesti kemawon raosipun ngaten menika sang putri. Wong kula riyen ke nate nglampahi arep dadi manten niku pun rasane ra karo-karuan nika.
0: Kowe lek ngrasake ya padha karo aku po.
1: Nek bengi iki ketoke kaya gek ndang awan, nek awan jur gek ndang bengi ya ngoten niku kula. Awan-awan bengi-bengi gek rampung gek niku. Ning kula menika jeremen lho sang putri. Ha nangane menika reh ning penggalipun remen ta.
0: Iya.
1: Pasuryanipun menika sansaya ketingal manter. Sansaya sutestya. Estu menika.
2: Estu lho menika.
0: Kowe iki nek ngomong matur kok ya.
1: Lho,
0: apa tenane to?
1: Kula menika matur, maton. Wonten nyatanipun mboten waton matur. Nek kula waton matur nek ngaya woro.
0: Nek karo dek aku pas sepisanan ning kene kae wis ana bedane durung?
1: Wah, kathah sanget. Kathah sanget. Nang dalem menika nggenipun nyen sewu nggih.
0: Heeh.
1: Nggenipun Sulestya menika nggih wiwit rumiyin Sulestya. Nyen sewu senajan sang putri menika saking padhe.
0: Alah wong kuwi arep ngelok kene aku candeso.
1: Boten-boten. Boten nyon pangapun sak estu boten monggo sampun nyon sewu kok.
0: Aku ki ora bakal lali nek aku ki candeso.
1: Injih kula namung badhe matur. Denipun Sulestya menika wiwit rumiyin gawan. Ngaten lho. Ning sak dangunipun sampun renggah wonten keputren menika. Menika saya tambah estu menika. Monggo tambah pun kok atuh sangat nih.
0: Ya kira ya mergo kowe pimpinan Madri karo bibi-bibi liyane sing ana ning tumapel kene rak tansah nggulawentah aku ngajari aku samu barange sing kudu tak lakoni ana ing tumapel kene supaya aku iso dadi putri kraton rak ngono ta.
1: Mila nggih. Ados pundi nggih sedaya menika rak mila sampun dados jejiban kula, kula nderek ngabdi wonten mriki, mila pun dawuhi tansah lelati. Sang putri kula waunipun dereng prisa kula nggih. Kapure nyaosi prisa.
0: Ayo. Saiki rak sithik-sithik aku ya wis rada iso, ya ora ketang isih oke. Le dituntun ning rak ya wis lumayan to pipimban. Ora. Tekamu mrene iki arep ana apa matur apa?
1: Injih badhe matur. Anu, menika nyiwi tantra.
0: Nyiwi tantra?
1: Injih menika nembe katimbalan sang aku.
0: Katimbalan sang aku?
1: Injih.
0: Sak perlu?
1: Pun dawuhi niti priksa. Kalian nyarisaken menika ageman ingkang badhe pun agem sang putri benjang.
0: Sing diagem daupku
1: supados mboten nguji wani benjangipun sedaya sampun pun tata wiwit sak menika pun cawisaken.
0: Dadi ora marak rene ora ning keputren ngono Nyi Witantra kuwi mau.
1: Injih.
0: Pamit ora nek arep ning keputren mergo neliti ageman sing arep tak agem daup ngono apa piye?
1: Menika dawuhipun sang aku.
0: Oh ngono. Ora pipimban
1: tes punti.
0: Agemanku sing sesuk kuwi arep tak nggo daup kuwi lho. Kuwi iki kira-kira diasake anyar ngono apa piye karo sang aku? Apa sesuk ki aku ngagem apa busana warisan leluhur ngono apa piye?
1: Ha mbok bilih menika sampun mujudaken ageman pusaka wonten mriki kagem injih menika pun panjenengan kerak pun sengkakaken ngaluhur minangka prameswari
0: dadi ora diasake anyar to
1: ambok bilih ji wah menawi dumugi menika kula mboten mangertos.
0: Ora aku ya mung takon
1: kok njeng mboten wonten. Terus pundi njih lah
0: ning luwe HP nek nganggo ageman warisane leluhur ya.
1: Njih menika mbok bleh sampun njih sampun ngaten menika.
0: Iya iya.
1: Lajeng menika nyiwita antara menika ra. Nderek munjuk weling menawi ingkang menapa sang putri menawi ngepasi malam tinggalan.
0: Iya.
1: Nggih, menika onaturi sesire. Menika nyewi tantra ingkang anu.
0: Lah ning upo rampene iki lak aku ora ngerti to.
1: Mangke upo rampe nyewi tantra ingkang badhe nyawisaken.
0: Oh iya.
1: Lajeng pinjang-pinjang badhe marak mriki badhe caos pelapuran ngaten badhe matur.
0: Terus pundi ngaten? Wis nek ngono. Ong anu aku ki
1: terus pundi?
0: Aku kiremen banget lho karo gen tantri yo.
1: Oh nggih.
0: Ateh tantra kuwi mau lho.
1: Nggih.
0: Kok apa jenenge? Ya seneng lelelati marang aku ki kaya tulus
1: ngono kuwi lho. Nggih, lho menika saestu tulus ban.
0: Senajan wis ngerti nek aku ki yo asale saka desa.
1: Nggih.
0: Kok yo ora beda-bedake ngono kuwi.
1: Jeno, sae kok nyepi tantra menika. Terus pundi? Ya kagungan kersa menapa?
0: Ora. Ya wis nek ngono ya matura karo Nyai Pitontro.
1: Nggih.
0: Yen sesuk tak anteni sewane.
1: Oh, ngaten.
0: Ngono.
1: Oh, nggih. Nggih, menawi ngaten kepareng kula nyon pamit.
0: Oh iya.
1: Kula ngrencangi Nyai Pitontro damel ubar rampe rumiyin.
0: Oh iya. Iya.

0: kulon yang suan.
1: Oh, kakang teksino?
0: Iya, iya.
1: Moro, melebu wo kakang.
0: Iya, sentiko. Nun pangapunten.
1: Iya, no perlu apa? Kue ora tak timbali matur.
0: Ngersanipun sang putri.
1: Oh iya, arep matur apa kan kakang?
0: Bilih, miturut pelapuranipun prajurit ingkang jaga rigol, menika kacaryos wonten tiyang sepuh ingkang nami Ki Makarti.
1: Ki Makarti?
0: Inggih.
1: Ki Makarti kuwi sapa?
0: Driyosipun menika tesih sederek saking taler ingkang ibu.
1: Sedulurku.
0: Sang Arang sang putri.
1: Sedulurku saka taler ibu.
0: Inggih.
1: Aduh kok
0: dunungipun wonten ing dusun Ngarang. Ah, menika saestu badhe ngadhep wonten ngersanipun sang putri. Kacaryos menika dipun utus dening ingkang Raka Baguse Maesani wonten perkawis ingkang saklong wigatos ingkang kedah kaaturaken wonten ngersanipun sang putri ing mekaten.
1: Kusik kakang, ning aku kok urung tahu pirsa ya? Oh, kusik-kusik aku tak nyun preso karo bibi mbandise.
0: Oh iji
1: derekno aku kakang.
0: Oh iji sumangga sang putri sumangga.

Lengkap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun.

ajining dongeng. Gedene ajine dongeng iku kanyata tan kinira. Pitutur utawa warah yen wujud dongeng luwih gampang bocah-bocah anggone nyatet lan mangerteni. Dongeng iku nenangi bocah demen mikir-mikir, ngasah landeping panyipta, anggugah rasaning bocah marang basa, sarta angladi bocah bisane micara utawa guneman kanthi patitis. Kejaba iku, dongeng bisa dadi srana kang becik dhewe kanggo anggegulang bocah demen ngrungokake lan nuntun marang laku kautaman, ngedohake marang panggawe ala. Karo dene maneh bisa ngraketake anak marang wong tuwa, murid marang guru, lan gedhekake kapitayane utawa bisa awet sak lawas-lawase. Guru kang tabri lan telaten nglumpukake crita kang becik-becik banjur diceritakake marang para siswa iku gedhe sawape tumraping bebutening murid. Ancasing piwulang dongeng iku kang perlu dhewe yaiku mulang bocah marang kasusilan, marang ati bares, bloko suto, tresno marang sepodo-podo, tabri ing gawe, ngerti ing jejibahan, temen andap asor, weruh ing tata krama lan liyo-liyane. Dene sing nganggo mulang guneman yaiku pangrembuke dongeng dhewe sakwise dongeng kacaritakake. Murid dikon nirokake anggone dongeng guru iku kurang prayoga. Luwih becik kala-kala dikon nyekak wosing dongeng kanggo ajar mikir utawa nglimbang-limbang niti-niti ala becike utawa nggoleki sebab-sebab lan kedadiane sing kaya ngono iku becik kanggo olah nalar. Menawa arep cerita, sak bisa-bisane guru anggambar dhisik. Awit gambar iku gedhe banget paedahe kanggo cerita. Sawise yen ana tembung kang perlu utawa perkara liya kang sakira bakal gawe petenging cerita, kudu diterang-terangake. Banjur lagi wiwit cerita sing cetha lan alon. Nanging uga sing sigrak, aja klemar-klemer. Pemaneh klemak-klemek. Wiwitan kaudiya bocah-bocah padha seneng lan mantep anggone ngrungokake. Swara lan wiraganing wong kudu ditirokake. Wong sing dong susah karo wong sing dong bungah, ulat lan suarane kudu dibedakake. Yen nirokake wong nesu sabisa-bisa iya kudu nesu tenanan. Bocah-bocah padha bisa lan gelem ngrungokake seprapat jam bae iku wis jeneng becik. Syukur bagi yen bisa luwih suwe meneh. Anggone ngrembug dongenge yen kekurangan wektu pamane 5 menit. Prayoga dirembug tumuli menawa ora rampung kena ditutukake ing liya dina. Kang dienggo wulangan dongeng iku sabisa-bisane sing pepak kajupukna saka cerita warna-warna upama saka ing babat utawa lumrah saka lelakone bocah ing saben dinane. Dongeng satu kewan utawa karangan bangsane timun emas iku matuk banget karo aten-atene si bocah. Ananging pomo aja tansah padha wae upamane dongeng kancil nyolong timun utawa dongeng kang lucu-lucu tok iku ora becik. Aja pisan-pisan dongengake kang gegirisi kayata biung kualon, setan, gendruwo, kang saru lan kasar-kasar kang gawe koruping atine murid kayata ngira sak kabeng wong sugih kuwi ala lan wong mlarat kuwi becik. Nah,
Mungguh sing diwulangake iku kudu bisa gandeng utawa sambung karo sing dilakoni bocah. Upamane kahanane ing pamulangan, kahanane ing omah, ing desa, ing kutha, ing sawah lan sak panunggalane. Kejaba iku uga kena nganggo kang kasebut ing pratelan ngisor iki. Ananging ora susah kaurutake, ya prayogane manut selang-selinging mangsa utawa manut usum-usumaning dolanan bocah-bocah. Anggone mulang ka arah-arah, aja nganti cemplang. Sabisa-bisa urip kaya kelakon tenanan. Kaya-kaya ya iya-iya kae, aja kaya gawean. Panggonane dumadining solah sawijining lelakon iku perlu diterangake, nanging aja gedawan mengko mundak mboseni. Anggone ndongeng aja karikaten, tembung-tembunge ya kudu prasaja.

0: Pokoke negor uwe jiji kudu ngejoli nandur uwe jiji.
1: Nggih, Pak. Ning mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.

Sutresno budaya cekap semanten giaran uyun-uyun siang wonten ing wekdal menika mugi-mugi saestu dados renaning penggalih lan panglipur sementawis. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun. Nuwun.

becik ketitik olo ketoro. Ingang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sai lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaosa mekaten, radin-radin istilah becik menika kala wau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng pancen kathah tiang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesainan kalau wau badi ketawis kados dinten emas sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan emas kalau wau tetep mboten kicalan bobot beginipun.

Manduro. Wekasan Ratu Manduro dawuh karo prajurit patang haksa ini cacahe. Ngeranjap kabeh mimis dinerake ning laladan Witara Kandhang. Sing mati ora mung kowe ijen, ning sing mati kawula sing ora ngerti kentang ki mulih lelakon bakal blasah kaya babatan pacing ngono ya.

0: Ayo.
1: Kowe mikir tekan semono ora? Hm? Klebu pun ngakang barang ki ora ngerti. Memperkarane ing mengkune bisa uga dadi bakal dadi korban. Mergo sok kula lakonmu sing bebangeri wong-wong Widura kadang. Nggih. Menapa mboten saged dipun tambak menawi kula ajeng masraken jiwa raga kula? Ora iso. Sing keluputan ki wong Widura kandang. Mergo kowe wong Widura kandang. Ora ana ratu kang bakal nyekel wong siji mergo sing luput wong sak desa. Nadyan kowe sing salah ning sing dilsalahke wong sak desa. Bisa uga wong Widura kandang di bumi angus ora ana sing urip siji wae.
0: Wah, kacau iki. Kowe omong ngayal banget kok no. Mbok wingi nyolong cilik-cilikan nyolong doro nyolong pitik mah kepenak kok malah merampok barang koyo gleleng-gleleng. Barang tangane ditato kalau jengking iki njar.
1: Menapa mboten saged dipun tambak kalih gesang kula?
0: Ora iso. Upama kowe digawa menyang Praja Mandura, kowe ora sakal bakal dipatrapi pidana ing sak purwat karo kalputanmu. Ning bakal diingis-ingis suremu. Kowe bakal dadi tontonaning wong sak negara Mandura. Yen perlu kowe bakal dihukum picis.
1: Hukum picis menawa menapa?
0: Goblok.
1: Hukum picis iki apa, Kang?
0: Hukum picis iki padha karo hukum bedor saja ya. Kae meneh. Gerangan isane ping celiwi. Yo ben to seneng kok. Hakku kok.
1: Nah yang ngantin kalau kedah kados pundi
0: Gage ojo nganti kawanguran dening wong-wong negara Mandura Royono
1: wonten dawuh
0: sawetara wektu kowe aja mapan ana Widura Kandang yen pancen mengko ana kawula utawa nayaka negara Mandura kang takon babakan kowe kowe bakal tak patekake tegesipun aja nganti ana wong goleki kowe
1: kula dipun
0: kowe tak patekke kowe tak kabarke kowe tekaning pati mergo diantemi karo nayaka Mandura. Lajeng kula kedake sah dateng pundi? Kowe wong kayapan kok bingung lunga piye? Kowe rong dina ning omah. Patang minggu ora sobo ngomah kok mengarep lunga kok bingung. Mesine akeh papan pencokamu, akeh dulur-dulurmu, akeh kanca rewangmu sing kok nggo nginep nalika kowe lunga saka Widura Kandang.
1: Nggih. Nah ngaten kula nyuwun pamit dipun pamitaken Bapak Sagopa lan kula nyuwun pangapunten nggih Kakang.
0: Yo.
1: Kakang Udawa melu aku ora.
0: Wah. Aku ora dadi wong ora penting terus lagi. Ayo wis aku tak melu kowe Narayana aku ora iso pisah karo kowe.
1: Iya Kakang, kowe melu aku. Aja negake karo aku.
0: Wis kono ndang tobakan. Kowe ana wong Mandura takon babakan kowe aja lara ati menyang kowe tak pateki Narayana.
1: Nyuwun pamit Kakang Mas.
0: Aku njaluk pamit kok Krasana. Yo Kakang Udawa. Awat-awat ana adhi kula nang iki Kakang Udawa.

kang Joko Joko Bumi. Woi lata. Paman Surati Monto wonten dengan tiga yang ada wongir Angger Baswara Kangsa. Wah, kemetap rasane manah kula tepi kula nampi dengan paduka Paman Surati Monto. Bilih satu sipun kula niku cetha dadi anake Ratu Mandura. Ih, sejatosipun mila mekaten menapa dados pawarta duwit lampah ingkang sampun lampah. Walata. Kepi-kepi ku macel langgen kula kepengin ngejeki negari Mandura. Sinambi males hukum loro wirang sitanipun tiyang sepuh kula ingkang sampun mapan wonten ing alam Parancap. Kersa paduka kados pundi? Mung dinten menika dereng wonten pawadan. Durung ana pancatan nggih kula bakal males hukum sitaning wong tuwa kula. Luna mit pasang kelima tapi tirpino ing loduni dumawaing tawang tuang sinuwun. Kelilanono nunggu ing abdi tu penggungan Cumadong dawuh. Yo, piye tak keparangake? Gusti kula ing kadipaten kawuni ngono. Bilih jatosipun menapa ingin dados telik sandi ing sampun paduka sebar wonten ing laladan Widoro Kandang tetilo saged nemai. Bisa nemai piye? Ih, ingkang paduka dawaken bilih wonten tiyang tiga ingkang setunggal bule ingkang angka kalih Cemani. Ingkang angka tiga inggih menika Wanudya ingkang rikmanipun Brintik Sulistya ing warni. Sareng kathah para nayaka ingkang sami etok-etok dados tiyang ingkang nyuwun pajek tumraping tiyang Widoro Kandang sampun katingal bilih putra Demang Sagupa wonten tiga. Inggih menika tiyang bule tiyang Cemani tuwin Wanudya ingkang sampun rumagang remaja mongko Sulistya ing warna sinuwun. Wah dah. Wah, bangsa telek setan alas. Ratu Mandura ndelikke anak-anak ning Widoro Kandang. Kersa paduka kados pundi niki dadi pancatan kula ngenaken kula mrugrubuhake wong Mandura. Anggen paduka badhe ngrebaken tiyang-tiyang Mandura nggih, Mas. Srananipun menapa? Kula badhe nyuwun nonton keramaian wonten negari Mandura setunggal adon-adon jago. Ning dudu jago wujuding satu kewan, sing didu wujuding jago menungso. Kersa paduka kados pundi? Menawi sampun kelampahan kula ngawontenaken jago menungso kula kinten sedaya kawula sak negari Mandura mlempah dados tunggal wonten ing alun-alun negari Mandura. Gampil anggenipun badhe madosi anak-anaking Ratu Mandura sing didhilekke ana Widoro Kandang. Inggih, lajeng kersa paduka. Saperangan prajurit kret lampet brungkat kimpul gajah gelar singa barung. Ngampiak kademangan Widoro Kandang. Ketemu wong putih lorone wong ireng Cemani. Dipateni. Diputra Mandura ingkang Wanudya namipun Bratajaya. Mangke kula ingkang badhe mengku. Waladal. Mangkatipun wadya kula pinjang menapa? Boten kitang sambung basa ingkang tuli mangkat dina iki. Tumenggungan wis berpono dawing sang Baswara Kangsa. Paramatal pasrentam bae pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.

mung wilahing awik namastu namat sidam siswa kungkir bocah sidik wong bagus Narayana sawetara praptamu ning gunung Antarayana sawetara durung dak paringi dawuh mula dak iji sowan Muraharja kuluk Narayana inggih Pramban winantu ing Karaharjan sowan kula tebih saking Sambikala namung keparenga kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula mugi kunjuk sandhap wada paduka Pramban sesembahan kula Pramban iya iya wis ndak tampa karya bombong tiyasipun bapa nggih sepira ta bombonging pun bapa dene mulat kahananing siswa ingkang tuhu setya bekti lan lantep ing panggraita kaki upama lumaing bumi ku reping akasa iku ana jiwa satriya kaya jeneng sira kulup Narayana yekti jagat iki bakal tentrem ayem sayektine muhung sira kulup ingkang bisa dadi pengayomane para kawula ing besok lan dadi panuntun ing adil miwah bebener inggih mugi-mugi dawuh paduka Rama Penemban saged to anatesi dhateng jasad kula Penemban nggih nitik tanda-tanda sonaring wedana jeneng sira kaki ingkang tansah gawe sengseming pun bapa ya nggih samengko pun bapa kepingin paring dawuh kalawan jeneng sira tresna tumanggap ping gatiniro merga sadurunging sira nampa pepadhang saka pun bapa iki sranane kudu sumorot pasuryanmu ingkang ngandhatekake sumorotting pasuryan ora liya kejaba kasarasaning salira ingkang tansah jinaga banjur kesenengan sunare kawicaksanan sucining batin kekuatan panembah ora kokean dosa lan urip ingkang tansah percaya lan wani turta linambaran sabar mula kang sangga iku kulup moro gagi maju lungguhmu bakal ingsun weling ingkang permati ya iku piwulang luhur tumanceping anggariro muga dadi sarana murih padanging jagat sawigung iki Narayana gagi maju

Narayana. Kejaba piwulang luhur ingkang kusnating sun wulangake marang jeneng para kuluk. Sejatine deleking pakaranira ing donya iki muhung ana tembung Sura Dira Jayaning Rat lebur dining pangastuti. Nuwun sewu lajeng tetembungan kula wau tumanjanipun wonten pundi penemban? Wale-wale opo? Sesantikan sinebut Sura Dira Jayaning Rat lebur dining pangastuti mau mung ana tembung astuti werdine panembah. Lajeng panembah ingkang kados pundi penemban? Panembah ingkang lereke marang rasa kawicaksanan sarana kawicaksanan tumindake bakal bisa mapan lan empan. Awit senadyan pangastuti mono digunakake pakarti ingkang utama nanging yen ora mapan cak-cakane yekti bakal mitunani. Kanthi pangajab sesanti kang adiluhung kang kaucapake ku kabeh padha antuka kawigaten lan rinungkepan kanthi laku sahingga manjing dadi pewataaning menungso ingkang satemah saged bisa nglebur marang Sura Dira Jayaning Rat ingkang tundhone bakal mahanani tata harjaning praja munggahing para luhur lan ungguling nusa bangsa. Mula kang sangga iku nggir tampanaya tampanana daya pepadhang saka pun bapa ingkang lereke mengko bisa kanggo sira nggone bakal memayu hayuning bumi Narayana.

Waduh, sangat matur nuwun genging tanpa pami penemban dene paduka paring bebingah dateng kula. Tumunten dinten mangke kula aturi maringaken badhe dados daya kekiatanipun ingkang abdi Ponorayana mara gagi majuwa. Ndak papanake ning kancing gelung kita lan mapan ning dada kita Narayana.

0: kajat sutan ing manah kula. Sareng kula nampi cahya sumorot saking salira paduka Sang Mahayogi. Pusaka ingkang bidore kaya rudha manggilingan dene mapane ning dada iku winastan senjata cakra ingkang dadi pamunaing satru. Wondene ingkang mapan ning mestaka Kancing Gelung iku winastan Sekar Wijaya Kesuma. Minangka panguripane wong sak bumi ingkang ana jabaning kepresiden. Mekaten Pramban?
1: Iya.
0: Kejaba saka iku daya pangaribawa ingkang mijil mau uga yen winatek kanthi mantram sakti. Aran Kiai Kesawa lamun bidore kita singgul. Jeneng kita bakal dadi Bala Srewu, raksasa gedhe ingkang gegirisi Narayana. Nuwun sewu Pramban. Kenging menapa lajeng sedaya kala wau kaparingaken dhateng kula? Nuwun sewu. Sumurupa nggih. Apa ta wahanane Cajata Cakra pamunaing satru mapan ana ing Narayana? Sayektine muhung amung sira ingkang sembada sak papak, sak derajat weninging tiyasira, sak bobot kelawan Bathara Wisnu. Senjata Cakra nate mapan ana ing Maespati kadarpi dening Patih Suwandaya Bambang Sumantri. Nanging rek ning legetane ati durung pojo-pojo mapaki kelawan lenggahe Sang Bathara Wisnu. Mula nadyan to ditamakake marang Malindra Ngalengka Prabu Dasamuka, parandene ora bisa ngrampungi gawe. Malah Bambang Sumantri gugur kasambuting Rono Madyalaga. Mekaten Pramban?
1: Iya.
0: Nanging lajeng menapa sesambetanipun kula kalian Sang Hyang Wisnu Pramban? Ngerti yo nggih. Wisnu iku manitis oneng Madyapada marambah makaping-aping. Ingkang sepisan ana ing Medangpura. Ingkang angka loro nalika ngruwat utawa murwakala nalika semana mapan ana ing taun 201 taun Surya Sengkala. Kaping telu dadi bocah bajang angon bateng. Durung purna darmane nitis menyang Marjapada maneh dadi Brahmana Kestu mlungsur kraton Medang Kamulan loro Prabu Birawakala. Banjur dilih aran Purwacarita siji jejuluk Sri Maharaja Buddha Kresna. Durung cukup darmane banjur nitis marang Nalindra Mikukuan jejuluk Prabu Sri Mahapunggung ya Sang Nata Prabu Kanu. Banjur durung purna darmane nitis maneh ana ing tanah Hindu menyang Brahmana Wimana Matara. Sabanjure nitis meneh menyang Medang Kamulan papat jejuluk Prabu Setmata gumanti keprabune Prabu Palindriya. Terus tapa ning Gunung Candrageni ingkang katelah Hardi Merapi. Bareng tapa wis entuk 20 taun disraya dewa mateni Prabu Watu Gunung. Bathara Wisnu manitis meneh ana ing Medang Kamulan papat jejuluk Prabu Wisnupati. Sawise ngalih Medang Kamulan papat uga aran Purwacarita papat dumunung ana ing tlatah Kendal. Nitis maneh ana ing Prabu Arjuna Wijaya ya Prabu Nuhar Sasrabahu ana ing tlatah Hindu. Durung purna darmane banjur nitis marang Prabu Rama Wijaya. Inggih. Sabubare iki mengko bakal mapan ana ing panggonan ing Kengkus Pinengku ing Kudrat. Sabanjure besok bakale durung purna uga wecaning jangka lumereke ngwanci besok bakal ana Narendra jejuluk Prabu Jayabaya ing Mamenang. Iku uga durung rampung pakartining Si Wisnu. Sawise menyang Prabu Jayabaya bakal nitis menyang Prabu Angling Darma ing Malawapati. Sabanjure pungkasane nitis menyang Panji Asmara Bangun yaiku Kertopati ing Jenggala Manik telu ingkang jejuluk Prabu Suryamisena. Mula nggir lumereke ngwanci gumelenging kodrat tumekaning wahyaning mangsa kala. Jeneng kita kaki tak kabari kajaten. Sejatine sira iku dudu anake Demang Sagupa nanging atmajaning Ratu Mandura Prabu Basudewa. Kakang Ira Kakrasana uga atmajaning Ratu Mandura uga dulurmu si loro ireng. Lho. Mangkir umiyen. Menawi kula menika atmajanipun Ratu Mandura nanging kenging menapa katitipaken wonten Widura Kandhang Pramban? Merga namo ganing anake mungsuh ingkang nalika semana nyidra resmi bumu kuwalon. Anake Gorawangsa ingkang aran Kangsa. Samengko nganakake adu jago menungsa, mula kang sangga iku, nggir. Sira kudu sumurup babakan lakoniku. Ngaten to Pramban?
1: Iya.
0: Lajeng nuwun sewu. Lajeng ngados pundi kelenggahipun Kakang Udawa menika penemban? Lah, Udawa kae uga anak Ratu Mandura nanging mung karo sinden. Kalian merselir,
1: iya,
0: mengguno. Lajeng boten atmajani pun Kanjeng Ibu kula dudu. Lajeng biyen ana waranggana kraton Mandura kang wasis dasare bisa nuju prana jenenge Sagopi. Nom-nomane jenenge Ken Sayudo. Ken Sayudo,
1: iya.
0: Bareng kulino ditimbali nyinden ana ing kraton suwe-suwe Kang Rama kepranan. Nglirik padha nglirik pusanane Kang Rama Basudewa remen kelawan sinden Sagopi, ya Sayudo. Mula banjur padha sesambungan nadyan kanthi cara nglimpe-nglimpe. Wekasan kedadeyan. Terus peputra si Udawa kuwi mula aja nganti gawe wirange kraton Mandura, banjur Udawa ditrimakake marang Demang Sagupa. Iku wit Udawa isih ana kandutaning Sagopi, mula ngertine akeh Udawa kae anake Demang Sagupa, patutan kalau Sagopi. Oh, ngaten to critanipun,
1: iya.
0: Wah. Jebul Nalindra menika kathah garwanipun,
1: iya.
0: Kok nganggo cek cek cek jebaran iki. Mula padhangno jagat Mandura. Jeneng sira ulun paringi kawaskitan megenga napas lan upus. Pun bapa manjing anggariro kulup Narayana. Nggih, ngestaken dawuh paduka bapa penemban.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem.
1: Semo tireng anak-anak sapi kebo bungkang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
2: Niku kleru, Pak.
1: Kleru kepiye?
2: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
1: Ora ngalamun, Bu.
2: Lah napa niku?
1: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandeg, Pak. Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng guyu.

0: Terus no, butuh sabun kabiar semua tenis saya musici kalian simpang lima ninggal janji sugeng dalu kagem Pak Supoyo ingkang wonten Kelaten jeh ingkang kinten voice note Pak Supoyo sumangga
1: sugeng dalu dalu ki jeh Tani Prabowo
0: jeh monggo
1: ing panjenengan lan rejeki salam-salam mengelakunipun manut mawon kagem Pak Poro, Pak Sudar, Pak Nabiono, Pak Supar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Bu Tuti, Yogo Yudan, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Pak Kasiono, Bu Lawen, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Bijo, Bu Wagianti, Bu Armi, Bu Pipit, Bu Kristin, Bu Yanwarse, Bu Yayu, Bu Mudo, Ki Risiseto, Ki Wawan Haka, Ki Tumidi, Ki Rimbang, Ki Kumbokarno, Ki Sagio, Ki Sawiyo, Ki Sarjio, Lan Mas Giyarto, Pak Widodo, Mas Toro, lan kagem sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon ji, sami-sami Pak Supoyo ing wonten Klaten. Salajengipun wonten Ibu Ningsi Wonosari, sugeng dalu mijong du, sugeng dalu Mas Miskam, lagunipun kula milih sewu siji, kinten-kinten salam katur sedaya midhanget mijong du. Kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso katur Mas Miskam mugi tansah sehat, rejeki lancar, sukses dalipun. Sugeng tugas ngantos panjenengan mangke Mas Miskam matur nuwun sami-sami. Bu Ningsi ing wonten Wonosari. Bu Sri Supatmi sugeng dalu mincondut Mas Miskam matur salam kagem sedaya pamidhang atas acara menika nggih. Kanturaken matur nuwun ingkang sampun sami kintun kula tetep aktif Mas nggih matur nuwun sanes Bu Sri Supatmi kagem Mas Miskam sugeng wekar salam sehat selalu amin matur nuwun. Yusirup sumangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mas Miskam pamuti. Mas menawi wekdal wonten kalian saget nyuwun sik nomor 1 wae lho Mas lagune atur salam nggih Mas kagem Bulat Wijo Mbah Noyo Bu Mega Bu Supriyati Bu Agianti Dedik Gono Pak Sawiyo Bu Yayu Sedoyo Bu Yayu Pak Yanto Sedoyo Pak Yanto nggih terus kagem Mas Adi Poncosari kalian Bu Sumi Poncosari terus kagem anu Pak Sarjio wonten benjangin kang badi kangge pertemuan ye kalian Kang Jono Mbah Glendi Pak Wardi terus anu Pak Tupar Mas Yudi prayogi kagem sedaya nggih Mas
0: sedaya kemawon nyusiru
2: nggih setunggal malih Mas nyangge kagem Bromo Tujuh sekalian kalian Mbak Kuprawati Mas Joko Nugroho Bu Rubianti kalian Mbak Atun matur nuwun asalamualaikum
0: niku gangsal mboten setunggal malih nggih ta sugeng dalem Mbak Christine selamat malam Mas Miskam Pambuti Mbak Christine soro genden tolong diputarkan lagu Sumi salam buat Ibu Umi Bu Suka Bu Win Bu Asri Bu Bia Bu Yayu Kweni Bu Sri Rahayu Jalan Paris Bu Lilis Bu Nani Pak Juri, Bu Narti, Pak Giono, Pak Suwardi, Bu Ama, Pak Muladi, Pak Ken Klik, Concat, Pak Supoyo, Pak Anton Sukardi, Pak Rimbang, Pak Puji Graito, Mbah Jati, Mbah Mustanjung Pinang, Kakung Wit, Putitri, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Mas Marta, Mas Gandrung, Mas Surat, Mas Adi Kelaten Timur, Mas Rianto, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, Dewi Kundi, Mbak Pak Wibisono, Romo Narto Endro, Kang Gilas buat Mama Lydia, Mas Miskam Pambuti selalu diberi kesehatan. Makasih selamat bertugas. Ji matur nuwun Mbak Christine Sorogenden. Salajengipun Bu Mulyati sugeng dalu titip salam buat semuanya. Ji matur nuwun Bu Mulyati. Ingkang pungkasan wonten Mbah Ijem sumangga.
3: Sugeng dalu
0: ugi monggo.
3: Kula Mbah Ijem babatan piyungan badhe rerek ngregengaken acara menika. Kula lagune nderek ingkang sampun sumawis mawon. Dikintun-kintun.
0: Kagem sinten?
3: Kentune kagem Bu Sri Utami, Bu Bunda Dwijo, Bunda Wagyanti, Mbak Noyo, Mami Sartika, Yumudo, Bu Salimah Jalan Pleret, Lek Yanto, Tandi Abang, Lek Yanto Ngrogol, terus Mbah Surotrise, Bu Supriyati, Mbak Anggun, Bu Tarmi, Pak Untung Raharjo, lan kagem sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mi congdut. Matur nuwun
0: wabarakatuh. Mbah Ijem ingga wonten babatan Biyungan Bantul, matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang dalem menika sampun kintun WhatsApp ingkang sampun kintun napa ingkang sampun rawuh wonten gangsal sekawan 333 nggih. Matur nuwun kagem sedaya kemawon, nyuwun pangapunten mugi ingkang ngersakaken lagu dereng saged kula aturaken dalem menika nggih, mugi-mugi lagu dalem menika saged dados jami saya ugi panglipur kagem panjenengan sawetawis. Minangka lagu ingkang pungkasan wonten Selamat Datang. Mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran Micongdut wekdal candhaipun. Matur nuwun sumangga.

0: Adi sampean tatu. Mergo sampean wis nyalametke kula nalika Ngangrang Sewu arep namake Pecut Piandele kae. Sing gedhe pamengku panjenengan. Kudune sing dadi kurban aku nanging Adi Cindewulung nrenggalani pecute Ngangrang Sewu satemah sampean tatu kaya ngene pun tak lawani.
1: Inten kisana
0: kula Joko Pandan prajurit Pajang.
1: Saking Pajang
0: nggih.
1: Kisana
0: Nun Sewu
1: Joko Pandan
0: iki sirah panjenengan.
1: Aduh
0: tak pangku karben getih ora kokean. Nggone tansah mimi.
1: Nggih, Kisana. Saestunipun kula menika iki gadhahi katresnan wonten ing Pajang.
0: Apa dheweke uga prajurit Pajang?
1: Leres. Leres.
0: Sinten Adi?
1: Kakang Pamuput.
0: Loh. Pamuput. Adi Pamuput kuwi katresnan sampean. Duh.
1: Iki.
0: Yen ngono. Kula ora kleru. Yen kula sekawit arep tetulu marang sampean. Ning sampean tetelo tetep dadi kurban. Kurban tumindake Ngangrang Sewu. Sakniki dikuat-kuatke. Niki.
1: Tangan
0: sampean
1: nek nanging kisana.
0: Tangan sampean kebak getih tatu tenggen lengan sampean.
1: Estunipun wiso menika. Saged pun ijale saking raga kula. Astunipun kisana. Nanging
0: kados pundi Adi?
1: Kula matur malih. Astunipun
0: napa tak goleke?
1: Mboten sah.
0: Tetombo rumiyin. Murih tatu sampean enggal garing.
1: Astunipun wiso kula menika. Saged untalaken saking raga kula wisana. Nanging sampun mboten
0: sarane. Carane kepripun Adi?
1: Kanthi pun sedhot dening priya ingkang tasih Joko.
0: Yen ngaten kajengipun kula sedhot murih panjenengan ninggal sagedangan Adi.
1: Mboten sah kisana.
0: Mboten sah kados pundi? Menawi mboten dipun sedhot, wisanipun badhe ngombro-ombro dateng pundi-pundi satemah saged jalari bilai yang ngaten menika Adi.
1: Awit ngaten kisana. Kula menika saestu tresna dateng Kakang Pamuput.
0: Nggih. Okay.
1: Lan kula kenging yakinaken menawi Kakang Pamuput menika ugi tresna saged dateng kula.
0: Mila saking menika murih sampeyan ninggal bisa ketemu marang Adi Pamuput. Kajengipun kula tambani Adi.
1: Nanging kisana. Kula sampun rumaos dados wanita ingkang sampun reget. Sampun awon.
0: Adi?
1: Sampun kisana.
0: Adi Cindewulung. Adi, aduh, dipun kiat-kiatakan, Adi. Aduh.

0: Pak Mingit.
1: Piye cukup pandan?
0: Kowe ngerti dhewe. Tumindake tumenggong Rogojoyo sing pidak jempol karo gerombolan Sawerwulung sing dipandegani dening Kangrang Sewu. Ngombro-ombro. Akeh nggone nuwuhake kurban.
2: Iya. Apa sing dadi kandhamu kuwi bener Joko Pandhan? Mula sepisah meneh aku njaluk urip, njaluk kawelasanmu Joko Pandhan.
0: Ning kandhamu kuwi tulus apa ora, Pamingit?
2: Iya.
0: Yen pancen kandhamu tulus,
2: saiki
0: Pandhan iki bakal tak iculi, awake dhewe padha bali bebarengan tumuju ing kraton Pajang.
2: Yo, aku manut ugu apa kandhamu Joko Pandhan.
0: Ya wis yen ngono. Kowe tak wali. Ayo bebarengan bali ana ing kraton Pajang kowe tak nggo seksi.
2: Yo, ayo Joko Pandhan.

0: Milo Marto.
1: I kulo
0: tak tompo pektikmu pangestiku genti tampanon.
1: I sangat tanggen kulo mundimu kita tos jimat Kanjeng Pangeran Mang.
0: Dino iki aku pancen ngersakake kowe kabeh padha nglumpuk ning pajang. Jalaran aku kepingin supaya kedadian ning pajang tumli bakal kawiyak pindaning kasultanan pajang kang saiki kasaputing migolan mendung bisa padang tetrawangan. Yayi Dipati Pramala.
2: Iji, kulo kamas.
0: Aku mundut marang sliramu supaya nderek cawe-cawe babagan sarasian ing dina iki.
2: Estunipun kulo kinderek rehatos. Perkawis dereng pinanggi pun tiyang ingkang nyedani dateng Kakang Tumunggung Arjuna. Rikula semanten dawuh pangandhenipun Dimas Benowo anggenipun kepareng dipun lacak ngantos tuntas ing pengajap ing pamrih sampun ngantos kencar-kencaring kasultanan pajang menika namung dawah wonten ing pengangen-angen ning dipun buktekaken. Dipun buktekaken menawi ing kasultanan pajang meniku menawi madosi tiyang menapa Malik Durjana ingkang niat tumindak culika badhe kelampahan ning inggo sak menika. Inggo sak menika dereng wonten titikan. Dereng wonten titikan badhe rumbet sinten ingkang paring dipun dakwa ingkang merjaya nyedani dateng Tumenggung Arya Kuno. Menika menika ingkang dasar perkawis saestu kan.
3: Punten dalem sewu Kanjeng Pangeran Ken.
0: Kepiye Wuragil?
3: Mboten kirang-kirang para Narapraja. Anginipun budidaya padhos sisik melik. Ngantos dumugi pundi-pundi nanging dumugi spriki dereng pikantuk lacak.
0: Iya. Aku percaya marang kowe kabeh. Ning nyatane tekan wektu iki durung ana tandha-tandha yen Raja Pati Rikala Semana paman Menggung Arya Guna bakal kewu. Ewa semono. Perkara sedane paman Menggung Arya Guna durung purna kawiyak. Wis ana dadakan anglayone paman Menggung Brajanalogo tekaning pati. Mula saren Wilomarto sing tak dawuh ngawat-awat ing dalem Brajanalan. Coba kowe matur kanthi terwaca. Kepiye lara-larae nganti paman Menggung Brajanalogo tekaning pati?
1: Inji. Rikala semanten wanci tengah dalu kula nembe pirembagan kalian Ki Menggung Brajanala wonten ing pendhapi Katemenggungan.
0: Iya.
1: Ngrembak perkawis Joko Pandhan anggenipun padhos sisik melik utahe padhos bukti inggo spriki dereng wangsul. Lajeng kula sawetawis niti dhateng prajurit ingkang sami jagi. Kula wangsul malih Ki Menggung Brajanala sampun sedo tetatu dedamel wonten jajanipun. Pramila kula lajeng bujung pelajaripun tiyang ingkang nyedani Ki Temenggung Brajanala.
0: Dadi kuwi isih weruh pawongan sing nyedani paman Menggung Brajanala.
1: Awit kula mangertos bilih Ki Menggung Brajanala dereng dangu angin pun tatu tetamel meniku. Kulo pucung, kulo cepeng tiang ingkeng, nyedani kita menggung Brojonolo.
0: Bisa kecekel?
1: Saket. Kulo cepeng, kulo terseh, ngakeni pun gerombolan sawer wulung ing Gunung Kidul. Ingkeng mawi titian, kalung mawi bandul ingkeng dipun ukir sirah naga. Menika gerombolan sawer wulung saking Gunung Kidul.
0: Sawer wulung.
1: Kula telsih derengaken bilih sinten ingkeng kungkunan dumadakan wonten tiyang ingkang nglepasaken panah saking katebian sak temah pawongan menika pejah.
0: Hah?
1: Derengaken sinten ingkang kengkenan?
0: Lah, pawongan kuwi tengahing pati mergo kena jempare ngono.
1: Inggih, waduh. Dipun panah saking katebian, kula mboten saged telsih sak lajengipun sinten ingkang kengkenan tiyang menika.
0: Yen ngono dadi cundhel. Ora bisa ditelsih.
1: Kula menika inggih lajeng boten saged nelsak lajengipun lan pramila kula sumangaken ngajengipun Kanjeng Pangeran Pangiri lelampanipun sedanipun Kanjeng Temenggung Brajanala menika.
2: Ning apa kowe ora iso duwe titikan? Panah kuwi saka endi? Dununge ra iso to ngertine. Rene kowe kuwi duwe kewajiban jaga rumeksa ing papan kuno.
1: Kula piyambak mboten mangertos. Panah menika gadhanipun sinten kula mboten mangertos.
0: Ora ngerti. Yayi Dipati Permalat.
2: Iya, kan Mas.
0: Senajan Wilomarto matur sepolo ingar ngandhakake menawa pawongan kuwi nganggo kalung bandole ana gambare
1: sirah naga.
0: Sirah naga sing mau kuwi ngaturake menawa kuwi klebu gerombolaning sawer wulung ing Gunung Kidul.
1: Nggih.
0: Apa yen ngono pawongan iki uga wong-wong saka ing Gunung Kidul sing dadi jalaran sedane paman menggung Brojono.
1: Menawi saking pagagapan kula menika mila gerombolanipun sawer wulung ing Gunung Kidul. Lah, pamripun menapa kula mboten mangertos lajeng nyedani iki menggung Brajanala menika menika ingkang kula aturaken. Kula mboten mangertos perkawis menika.
2: Nanging ugi saged sanes saking gerombolaning sawer
1: wulung.
2: Awit-awitipun piyambak menika namung nembe mbok bilih. Nyatanipun Kakang Tumenggung iki mboten saged mbuktekaken. Awakipun piyambak rak nembe cubriya. Mbok menawa pancen kuwi saka Gunung Kidul.
1: Ih,
2: rak ngono to?
3: Ih, emanipun. Emanipun kok mboten saged nyepeng ingkang nglepasaken panah menika. Menapa mboten wonten tiyang sanes to wonten dalem katembungan menika?
1: Kula bujung sampun mboten wonten tiyang ingkang nglepasaken panah saking katebian menika.
2: Sik. Yen mila mengkaten, rene menika perkawis ingkang saestu awrat dipun saken. Menapa mboten langkung prayogi? Perkawis menika dipunujukaken wonten Yayi Benowo. Ing semangke kesanipun dipun larah. Awit ketinggalipun menika sampun saya dangu, sawet dangu. Sambungipun kalian Joko Pandan. Menika sampun meh. Anggenipun paring inah wekdal kangge nglacak telsih dhateng pawongan ingkang Nyolowati menika.
0: Yayi Dipati Permalat.
2: Iji.
0: Tenane penggalihku rumangsa ewuh oying pambudi. Jalaran wektu iki Yayi Pangeran Benowo banget nggone sungkawa. Menggalake para nayaka kang cinaket siji mboko siji dirimpili.
2: Iji.
0: Pindane tetuan kang gedhe dirimpili pang-pange siji mboko siji. Kena ngopo wong-wong kang cinaket nongersane Yayi Pangeran Benowo kang dadi banten. Uragil.
3: Nggih, kula Kanjeng
0: Benowo. Sarene kowe kang kajibah ngawat-awati dalem Arya Guna. Apa tekan wektu iki Arya Pandan wis bali ning Arya Guna?
3: Punten dalem sewu, Kanjeng Pangeran Pengiring. Joko Pandan ngantos dumugi sepriki dereng ketinggal wangsul wonten ing dalem Arya Guna. Monggo wektanipun tekan dosa dinten sampun meh telas.
0: Iya. Iya. Ojo-ojo sedane paman Menggung Brajanala uga ana sambunge karo Joko Pandan.
2: Ingkang kula kasengaken ngaten.
0: Iya.
2: Reniri kula semanten menika sampun dados putusan. Ingkang kadakwa menika mila Joko Pandan. Monggo sak menika sampun inahipun, wektalipun sampun meh. Menapa mboten langkung prayogi menawi dipun padosi iki mawon Joko Pandan menawi piyambakipun ngilang uwal saking Kasultanan Pajang. Nggih menika sampun kula tentuaken menika. Perkawispun menika saya ngombro-ombro. Kula nirar saking Kadipaten Tuban menika kawula kathah ingkang ngajeng-ajeng dateng pepayung kula. Ning wis manten sak menika dereng wonten kabar. Ara menika mesak kedhateng kawula kula ing Tuban.
1: Wonten dalem sewu Kanjeng Pangeran.
0: Kepi Wilmarto.
1: Menapa wonten ilah dalem menika kula badhe ngupadi Joko Pandan. Enggal-enggal wangsul wonten ing Kasultanan Pajang.
0: Saiki ngene wae. Andum gawe Yayi Dipati
2: Pemang. Iya, terus pundi?
0: Aku lan Sri Sriramu sowan ning ngersani Yayi Pangeran Benowo.
2: Iya.
0: Wilomarto lan Wuragil golek Joko Pandet. Ning endi ketemune dicekel disowanake.
2: Monggo-monggo sendi kok. Menika perkawis ingkang saestu dipun bekalaken.

0: Nuwun sewu nggih, Pak. Kula mboten ateges tambu. Nyuwun pangapunten panjenengan menika sinten lan saking pundi?
1: Kula Kilanjar.
0: Oh, Kilanjar.
1: Nggih, saking Tingalan.
0: Saking Tingalan.
1: Nggih.
0: Ngaturi sugeng.
1: Nggih, pengestu.
0: Mugi Arya Gunan mriki.
1: Nggih, panjenenganipun Mas Roro.
0: Kula panjenengan wae kados sampun.
1: Oh,
0: mangertos kula Kembang Arum.
1: Oh, Mas Roro Kembang Arum to. Panjenengan to.
0: Nggih.
1: Ya ngapunten kula kumawani sowan.
0: Mboten dados menapa, nggih.
1: Iye.
0: Malah menawi kula kepareng mangertos wonten wigatos menapa kok panjenengan piyai sepuh saking Dusun Tingalan tumugi katemunggan Arya Gunan mriki.
1: Non sewu menawi beto titian tak aman nggih.
0: Inggih. Mriki menika aman mboten wonten menapa.
1: Inggih.
0: Piyambak menika wau?
1: Inggih.
0: Inggih. Estunipun tebih lho nggih Dusun Tingalan menika.
1: Nggih, kula wau pun dawuh marak sowan wonten mriki kalian ingkang ngabdi.
0: Oh inggih. Lajeng wonten wigatos menapa kok ketingalipun badhe ngendika ning kok mboten sah mandek mangu monggo to.
1: Nggih, saderengipun nyuwun ngapunten Mas Roro.
0: Inggih, nggih.
1: Sinaosa radi randhat kepareng kula ngaturaken nderek bela sungkawa.
0: Waduh.
1: Awit sedanipun ingkang rama.
0: Matur nuwun Ki Lancar, inggih. Matur nuwun.
1: Inggih.
0: Mugi-mugi panjenengan ingkang taksih wilujeng tansah ndongaaken tiang sepuh kula inggih Rama Tumenggung Arya Gunung.
1: Nggih, tentu kemawon rening menika nggih klebet pepunden kula Mas Roro.
0: Inggih matur nuwun sanget mboten wonten randhatipun Ki Lancar.
1: Nggih, lajeng salajengipun kula nika dumugi ing mriki menika tenanipun rak nanjihaken anak kula.
0: Duh. Nuwun sewu. Lajeng anak sampean sinten Ki Lancar?
1: Pamupot.
0: Oh, adi Pamupot.
1: Ije ingkang dados abdi dereng dangu wonten mriki.
0: Oh, inje dados adi Pamupot menika putra sampeyan to?
1: Anak kula nggih.
0: Aduh, inje.
1: Nggih namung setunggal menika.
0: Oh, inggih.
1: Mlebet dados prajurit lah. Saking griya niku rak kawontenanipun anak kula menika rak tesih sakit.
0: Oh, ngaten.
1: Inggih. Kula nanjaken sowan wonten mriki.
0: Oh, inggih. Ngaten nggih, Ki Lancar.
1: Inggih.
0: Pancen adi Pamuput menika sawetawis wonten katemenggungan Arya Guna mriki. Leres menawi adi Pamuput menika dados prajurit wonten ing pajang.
1: Inggih.
0: Namun menawi sak menika adi Pamuput mboten wonten katemenggungan.
1: Wonten pundi ya?
0: Menawi pamitipun kalian kula menika badhe madosi Kakang Joko Pandan. Ingkang sawetawis Kakang Joko Pandan menika badhe patus lacak.
1: Joko Pandan menika sinten?
0: Kakang Joko Pandan menika nggih katresnan kula.
1: Oh, inggih, Pak. Nderek remen.
0: Inggih, menika sampun dipun anggep menawi adi Pamuput kalian Kakang Joko Pandan menika kados dene sederek sepuh lan anem ngaten Ki Lancar. Nggih.
1: Mila kula nanjaken anak kula menika matur bilih anak kula nerak tasih sakit rikala pasulayan kalian tiyang ingkang gelandang nggih calon anak kula niku.
0: Mangke riyin. Dados adi Pamuput menika ugi sampun gadah calon.
1: Iya, sampun.
0: Sampun gadah katresnan
1: ngaten. Nggih, sampun pun pacangaken nggih.
0: Oh, nggih. Namung pancen dereng nate pirembakan babakan menawi Adi Pamuput menika sampun gadah pacangan. Nanging dumugi katemenggungan menika Adi Pamuput sampun sae kok, sampun boten sakit.
1: Nih kula niku rak boten ikhlas. Boten tega.
0: Jalaranipun?
1: Ih namung anak setunggal mongko mangke gek enten napa-napa kula ora ngerti rak.
0: Oh, inggih-inggih kula saged mangertos lan saged ngraosaken dados tiyang sepuh menika nyumelangaken. Anak ingkang namung setunggal kek mangke menawi wonten menapa-menapa tiyang sepuh mboten mangertos ngaten.
1: Nggih, wontenanipun anak kula nggih. Nggih, subuh sito nggih.
0: Inggih.
1: Menang-menang.
0: Inggih.
1: Nggih,
0: anak kula. Kebak ing tata krami.
1: Nggih.
0: Injih namung panjenengan pitados kemawon kilanjar bilih Adi Pamuput sak menika kawontenanipun sampun sae. Malah sampun sarembak kalian Kakang Joko Pandan bilih menika sampun dipun anggep kados dene sederek anem lan sepuh ngaten.
1: Nggih kula ngaturaken panuwun malah nyuwun titip mbok menawi kepareng punulataken anak kula menika.
0: Inggih, inggih, kilancar pitados kemawon. Mugi-mugi mangke Adi Pamuput inggih lajeng pinanggih Kakang Joko Pandan lajeng wangsul wonten katemungan sareng-sareng pramila prayogi mangke kilancar sawetawis monggo lerem wonten ing katemungan rumiyin kalian rantos Adi Pamuput.
1: Wow, mboten sekecol naing ngaten.
0: Mboten dados menapa mugi-mugi kemawon mangke lajeng tumuli wangsul wonten katemungan sesarengan kalian Kakang Joko Pandan.
1: Kula pitados kalian panjenengan dalem Mas Roro. Sampun menawi kula sampun pikantuk kabar kados ngaten pun sae nggih. Kula pun mengke kula tak wangsul kemawon lah.
0: Mboten sah kesesol nggih.
1: Kathah kesagahan dereng kula.
0: Oh.
1: Nggih.
0: Ngaten, namun mboten ngaso rumiyin.
1: Wah. Sanes wekdal kemawon namung kemawon mangke sepisan malih nderek dateng anak kula Mas Roro.
0: Oh inggih inggih mugi-mugi kemawon. Monggo sami memuji mugi-mugi mangke Adi Pamuput Kakang Joko Pandan tumuli di kantor.

0: Gawe kaget kowe Kakang.
1: Kaget.
0: Ya mesti wae kaget to rangku srobo-srobo kok wis ngerti-ngerti. Wis mlebu ning dalam katemengku.
2: Ora perlu kaget tadi Kembang Harum. Lah ya wis kaya adat saben yen aku iki tedak ana ing Taman Sari kene to.
0: Iya Kakang ning iki aku kira lagi sak pejagong karo Ki Lanjar iki Kakang.
2: Sopo?
0: Ki Lanjar iki. Lho, piye sepuh iki Ki Lanjar wong tuane Adi Pamubut.
2: Kok beneh karo padatan? Adat iki seliramu ki ya mung ijen.
0: Lah ya jenenge iki ana tamu.
2: Kang padha mekro, Kok malah iki jagongan karo
0: iki tamu.
2: Sopo
0: iki?
2: Sopo?
0: Kang.
1: Kula Ki Lanjar.
2: Saka ngendi, Pak?
1: Saking Tingalan, Den.
2: Tingalan?
1: Nggih.
2: Saka desa to?
1: Nggih. Tingalan iku nggih desa.
2: Mulane kok.
1: Nun sewu kok ngendika panjenengan rada nun sewu lho menika.
2: Ngopo-ngopo? Kepiye?
1: Mboten napa-napa. Sawun.
2: Sajak ora kepenak. Kecocok atimu. Temu pirang perkara kowe? Duwe rasa ora kepenak karo aku?
1: Nggih, pun anggap sekeca ngaten kemawon, sampun. Anu Den Ayu menawi anu kula tak anu radi mriki kemawon.
0: Oh.
1: Monggo mlai rembakan.
0: Nggih, nyuwun pangapunten nggih, nggih. Wong menika sampun dados watak lantunipun Kakang Pamuncar ngaten menika.
2: Adi Kembang Harum. Iki wong tuwa iki ana perlu apa? Sajake kok ana perkara.
0: Iki ngaruh ke anake Kakang. Aku mau wis kandha to yen Ki Lanjar kuwi duwe anak sing jenenge Pamuput. Ya Adi Pamuput.
2: Dadi goleki anake.
0: Iya.
2: Ning tumenggungan kene apa?
0: Iya ning saiki Kakang Pamuput utawa Adi Pamuput lagi golek lacak goleki Kakang Joko Pandan.
2: Ngerti aku. Pamuput sing sok runtang-runtung karo Joko Pandan kuwi to?
0: Bener ya, Kakang.
2: Oh, kuwi anakmu to, Pak?
1: Nggih, pripun?
2: Oh, iya.
1: Bagus nggih.
2: Sing kandha lak kuwi dhewe.
1: Ha nggih.
2: Ora ana wong alam anak liyan. Mesti anake dhewe to sing dilem.
1: Saya anu nggih.
2: Wis rada rono wae,
1: nggih, rada
2: rono. Aku arep ana perlu karo Kembang.
0: Nek panjenengan wong tuwa ngunekke anake bagus, wong kasunyatane ya bagus to ki ya.
1: Dasare nggih suarane atos.
0: Kakang Pamuncar
2: ana gremeng ngrasani aku apa?
0: Kakang.
1: Boten namung. Nggih, monggo.
0: Panjenengan ki ana wigati apa, Kakang?
2: Saja kok leh ora sonompo dawuhku.
0: Nuwun sewu.
2: Gelo kowe, Pak.
1: Mboten, Den. Raning kula niku nggih mara daya ten riki niku sowan ndara utawi Dek Mas Roro Kembang Harum.
2: Kuwi lah ya wis cukup ta perlu.
1: Kersane?
2: Ya nek cukup ya piye? Sak mestine ta.
0: Kakang penjenengan kok
1: malah tesih gelem ten riki kok sampean arep
0: sampean ki ora prayoga kaya ngono kuwi Kakang karo piyai sepuh kok kaya ngono to.
2: Ya ora kepenak to Adi.
0: Lha panjenengan kan ngendika apa kok ora kepenak?
1: Ya pun kula tak marem riki.
2: Wis kono sak karo mar lungguh ning kono arep metu saka papan kene ya luweh prayoga. Adi Kembang Harum.
0: Kakang Pamuncar.
2: Wis sawetara. Aku meper kekarpanku. Sing suwene iki tak deder rasa tresno kuwi ana sak jroning atiku. Saiki kepiye kowe,
0: Saben-saben Kakang Pamuncar teko ning katemunggungan mesti ora ana liya sing dikandhakke, sing tindakke bab katresnan, bab tresno. Kakang. Aku wis kandha, Kakang. Aku durung duwe rasa tresna marang panjenengan. Katresnanku neng Kakang Joko Pandan.
2: Aku lak wis kandha bola-bali. Sing jeneng tresna kuwi ora mung winates ana ing rasa. nanging yo olah pikir lan kridane tumindakmu kuwi marang aku tangkeping pasemon marang aku. Niyen katresnan kuwi ora tok ipuk-ipuk ora tok deder ora tok siram. Tangih bisa mekar adi, eh? Monggo tresnaku iki.
0: Nanging kakang ngerti yo yo. Tresnamu kuwi ora tak timbangi, nuwun sewu. Aku wis kondo bola bali. Siji tresnaku seneng kakang Joko Pandan kakang. Mulane senajan kakang Joko Pandan ki saiki neng didunungi, sing saiki lagi nindakke kewajiban golek lacak. Sing isih ana wektu sedhithik iki muga-muga ndang entuk lacak. Dadi panjenengan aja nggege. Nggege aku supaya aku tresnani panjenengan kakang.
2: Adi kembang aru, dosa gede lamun. Seliramu kuwi ora nampa katresnanku. Mongko aku wis duwe rasa tresna kan ora bisa tak pambeng.
0: Tembungmu dosa gede kuwi yen aku mlenjani. Yen aku wis duwe kesaguhan. Kuwi kaya ngono kuwi bisa tak unekke aku muni dosa gede. Mergo aku mlenjani janjiku.
2: Tresno iku paringaning juang widi. Yen nganti aku kasok tresno marang sliramu. Aja tok luputake. Iki kersaning Gusti kowe kudu dadi sisianku. Mula kepiye wae sliramu kudu bisa nampa katresnanku.
0: Kakang. Panjenengan ngasok ke tresno marang aku monggo. Neng aku yo duwe wewenang. Aku ora nampa kuwi wewenangku, Kakang. Dadi panjenengan aja meksa aku kudu nampa tresno panjenengan.
2: Sing dadi pepalangku ora liya mung Joko Pandan. Apa meneh saiki anake wong tuwa kae. Pamuput sing ngrajongi Joko Pandan. Kuwi sing dadi klilipku. Lan Joko Pandan saiki wis dadi dakwa. Sedelo mengkeh bakal nampa pidana mergo ora bisa ngudanan. Apa sing dikersake? Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Kewajan disiki yen Kakang Joko Pandan ora bisa ngudaneni. Wis dadi dakwa. Kakang Joko Pandan isih ana wektu. Kanggo golek lacak. Nah, yen pancen besok Kakang Joko Pandan kuwi ora bisa golek lacak, wis entek wektune ora bisa mbuktekake. Beda meneh pangucapku marang panjenengan.
2: Ning sliramu lak ora ngerti. Rikala semana aduh atos sing balung uleting kulit antarane aku karo Joko Pandan. Joko Pandan banjur digawa mlayu dening sadengah pawongan, mbuh saiki ana ngendi papane ora ngerti. Tan wurunge Joko Pandan wis temekeng pati.
0: Kaya ngono kuwi sing mestekke mung panjenengan Kakang Pamuncar.
2: Lah ya cetho.
0: Nanging aku wis ndek yakinan yen Kakang Joko Pandan iki sih wilujeng. Aku mestekake Kakang Joko Pandan mengko bisa entuk lacak.
2: Adi Kembang.
0: Iso uwal saka dakwa.
2: Adi Kembang Arum.
0: Apa Kakang?
2: Wong sabar kuwi ana watese. Aku bisa kanthi cara halus. Aku ge bisa nganggo cara sing kasar. Mula manut. Aja nganti aku ngrudo peksa marang sliramu.
0: Kakang Pamuncar. Panjenengan satriya. Ora prayoga arep tresna karo pawongan, arep tresna karo putri nganggo dirudo peksa. Nanging Kakang, aku duwe penjalu. Yen aku tak peksa aku kudu kon tresno marang panjenengan wektu iki aku ora bisa.
2: Yen ngono wis cetha. Kembang Arum wis nyinggol aji diriku. Becik temekeng pati apa sliramu dadi sisi aku. Ayo manut.
0: Ora bisa.
2: Kowe kudu manut aku.
0: Aku ora butuh yen kudu manut marang panjenengan.
2: Kembang Arum.
0: Apa Kakang?
2: Ayo. Kowe kudu metu saka papan kene.
3: Kudu melu.
0: Kowe aja maksa aku, Kakang.
3: Ayo, kowe kudu melu.
0: Kakang,
3: arep.
0: Kakang, aja koyo ngono, Kakang.
4: Ampun kados ngaten nika lho.
3: Kowe ora kena digawe halus. Ayo,
4: ampun nika. Pawestri ampun di
3: arek-arek. Kowe ora perlu melu-melu. Lho, ayo sikir. Sikir.

0: kangen di ngendi jebul ketemu ini nangkini lu ngonang ngendi wae to Kakang Joko Pandan
1: tiwas kebeneran di Adi Pamput iki aku wis bisa nemokake lacak perkara sing kira-kira ana gayute karo sedane Bapak Tumenggung Arya
0: Guna. Wah. Kakang Joko Pandan wis bisa nemokake lacak.
1: Ya, mergo aku bebarengan Sukur karo ngono. Pamingit. Kuwi aja meneng wae to.
0: Ya kok piye? Kok iso bareng karo Pamingit ki?
1: Sekawit
0: lara-larae piye, Kakang?
1: Ya kuwi ki Kondowo karben Adi Pamuput ki ngerti karo lara-laraing perkara.
0: Pamingit ki wonge pamuncar to.
2: Nek aku ki wonge pamuncar nah.
0: Lah ya kok iso bareng karo Kakang Joko Pandan.
1: Wis ne ya aja tak sia banget-banget. Iki Pamingit iki pancen sekawit diutus dening
2: diarani Malik Tinggal ya ora apa-apa.
1: Tumenggung Rogojoyo. Nanging keporo malah kebeneran. Mergo dheweke sing nuduhake aku tumuju ning sawijining papan ing Gunung Kidul kono. Engkono ana gerombolan Sawerwulung sing dipandhegani dening Ngangrang Sewu.
0: Dadi Kakang Joko Pandan wis ketemu karo gerombolan Sawerwulung Gunung Kidul.
1: Malah iki ngene, Di. Ana sawetara bab sing wigati kang bakal tak kandhakake marang sliramu. Yaiku gayut karo katresnanmu Cindhewulung.
0: Adi Cindhewulung. Ya pancen nalika semono Adi Cindhewulung kuwi digawa dening gerombolan Sawerwulung kuwi, Kakang.
1: Tetelo dhewe wis dadi kurbane Sawerwulung saandhane. Aku njaluk
0: dadi kurbane sabar. Dadi kurbane kepiye to, Kakang?
1: Nalika aku bakal ditamani piandele Ngangrang Sewu Kang Aran Pecut Kilat Wojo. Dewe banjur nrenggalani supaya aku selamat saka pecut apa jenenge?
2: Sak krunguku Kilat Buwono.
1: Oh. Pecut terus, Kilat Buwono derpe Ngangrang Sewu.
0: Terus Adi Cindhewulung kepiye, Kakang?
1: Adi Cindhewulung njaluk marang aku supaya aku tetep ngrengkuh Adi Pamuput. Diaku tetep dadi sedulur nanging mbok menawa pancen iki wis ginaris ing tengkeraning kodrat.
2: Wis gek diblakake wae.
1: Adi Cindhewulung tumekeng tiwas.
0: Adi Cindhewulung mati. Nah.

0: saiki ngene. Iki adi pamingit pancen tak kanthi kanggo seksi, aku kepengin gawe petungan karo paman Tumenggung Rogojoyo. Genti aku saiki tak takon marang kowe, Di. Kok dadi tumeka ing papan kene?
1: Aku pancen goleki Kakang Joko Pandan. Karepku bakal sabiyantu marang Kakang Joko Pandan anggone goleki lacak. Malah ngene, Kakang. Wektu iki honing pajang ono Rajapati, Kakang.
0: Rajapati.
1: Tumenggung Brajanala. Tumeka ning tiwas.
0: Sing nyedani.
1: Ya padha kuwi. Grombolan sawer wulung kuwi, Kakang.
0: Pamingin.
2: Iye, Joko Pandan.
0: Apa iki ana gegayutane karo layang sing nalika semana kok gawa iki?
2: Ora perlu tedeng ngaling-aling pancen. Iya, bener ngono.
0: Wis ngene, Di. Kuwi Tumenggung Brajanala Seda saka pawongan sing mbok menawa pancen kuwi dikongkon dening sawer wulung ya ngangrang sewu sing ana gayute karo Tumenggung Rogojoyo. Ya wis saiki ngene. Ayo, saiki bali ana ing pajang larah perkara iki.
1: Yo.
3: Tulang.
1: Yo, ayo, Kakang.
3: Tulang.

0: Aku ora bakal kondo yen tresno marang kowe.
1: Kudu bisa kondo yen sliramu kuwi tresno karo aku. Yen ora tanggurung bakal mbilaeni. Ngerti?
0: Mbilaeni? Apa karepmu, Kakang?
1: Mergo tresnaku iki yen aku ora bisa kelakon ngukup sliramu. Luwih becik tumekeng pati.
0: Oh. Kaya ngono kuwi. Semono kok, Kakang. Yen Kakang Joko Pandan isih wilujeng pratelane ngatiku, ora ana kakung sing bakal tak tresnani kecoba Kakang Joko Pandan. Mulane ngerti ya Kakang Pamuncar. Ora bisa kowe meksa aku. Ora bisa yen aku bakal tresnani marang kowe.

0: isih urip kowe, eh?
1: Aku walono saka tangane Kakang Pamuncar, Kakang Joko Pandan.
0: Ora bisa. Ayo, kowe kudu tetep ono kene. Arep apa kowe Joko Pandan?
2: Pamuncar. Kebi. Neng kene iki bakal tinemtokake. Dununging sedumuk bathuk senyari bumi. Senadyan tumung sak dumuk jembaring bathuk lan senyari jembaring bumi. Yen pancen ono sing bakal ngeridu lan jejawat, bakal tak bilani senadyan to kanthi pecahing jojo utahing ludiro.
0: Bagus. Bakal kelakon apa sing tok kandhakake Joko Pandan? Tan murungo, kowe bakal mati saka tanganku, eh?
2: Ditemtokake sapa sing luweh menang ndarbei adi kembang arep.
0: Yo.
1: Pandan.
0: Milih papan sing jembar. Ayo.
2: Ora sah gantalan neptu. Aku kuagang nguntapake nyawamu soing ragam.
0: Ya malungkung. Ha. Mati.
2: Yo. Aku ngakoni
0: pancen ora gondro spiro.
2: Perginas.
0: Ya. Mati. Coba tontonan kebangar. Sedelo maneh bakal tak untapke nyawani Joko Pandan.
1: Bakal tak tonton bakal sak sawet muka-muka
2: Kakang
1: Joko Pandan kowe pisah sasep Kakang.
2: Semikira doan.
1: Iya Kakang.

0: kula ora ngira kok bobote simbok kula niku kaya ngono kok bapak kula kaya ngono.
1: Aja tekan kuwi, Joko Pandan. Tak kandhani. Panandange mbokmu ya gundil kuwi abot-aboting lelakone wong urip. Nek kowe arep ngerti, wiwit kowe tak gawa ning tengah alas ing sirapan. Iki mbokmu wis tak kandhani nek Joko Pandan kuwi anake Adi Gondil. Ning aja pisan-pisan ngaku nek Nyi Gondil kuwi mbokmu. Nah, mergo seko mbokmu mituhu marang aku, marang sedulur tuwa sing minangka sulie wong tuane nggugu. Lagi titi mangsa iki kowe ngerti nek Nyi Gondil ki ya mbokmu.
2: Kang Giring,
1: piye?
2: Lah ku ngampet wetengku bongko.
1: Hai bongko luweh ora luweh kuwi seko pakartimu dhewe.
2: Genten aku tak takon karo Pandan Wangi.
1: Ya,
2: aku ana wektu
1: iya,
2: bisa
1: iya.
2: Ketemu Pandan Wangi.
3: Ora perlu nyedak-nyedak.
2: Wah, aja kaya ngono kuwi tambah ya kelingan jaman semono.
3: Jaman semono kuwi jaman kapan?
2: Aja ewa to Pandan Wangi. Ya, kabeh iki lelakon. Manungsa urip ning jagat rame iki mesti duweni lelakon ana ala ana apik. Wektu saiki aku wis binuka dene kang gawe urip. Aku wis bakal mertobat kabeh lelakonku. Kaya dene kang tumomo ning awakmu lan anakmu lan Joko Pandan. Aku wis krasa lalu mongso yen aku luput Pandan Wangi, aku kleru, aku keblinger. Aku njaluk ngapura ya.
3: Ragajaya. Jeneng wong luput sakwise gebentus kahanan. Banjur ngakoni keluputane, banjur njaluk ngapura. Kuwi akeh tunggale.
2: Ning jejer urip yen gelem ngelakoni lan ngrumangsani luput njur njaluk ngapura kaya kudu kaya ngono kuwi to Pandan Wangi.
3: Ngrumangsani ngakoni luput mergo wis kepepet. Saupama isih ana dalan liya mlayu sing jenengane Jagaraga kuwi.
2: Wah. Kok mlayu kepiye to?
0: Simbok niku nganti sasar susur niku Ragajaya. Nek kira-kira tumenggung Ragajaya niku pun kelenggono kabeh kaluputane. Sakniki napa alane, Mbok? Sampeyan njur caos pangapura jer saknyatane. Nggih, tumenggung Ragajaya nika sing pun ngukir jiwa raga kula.
3: Joko Pandan.
0: Inggih, Mbok.
3: Saiki kowe wis ngerti nek kowe kuwi anakku, aku biyungmu, wong tuamu.
0: Inggih.
3: Kaya ngene iki rasane wong sing kelaran atine. Nganti apa-apa iso klera-kleru nggone ngucap. Neng ngerti ya, Joko Pandan. Sing jenengane wong tega karo patine anak bojone. Mergo mendem panguwasa. Mergo keblinger nalare. Mergo kualik jagate. Kuwi ya bapakmu wong tuamu kuwi ngerti. Kaya ngopo laraning atiku.
2: Wis to Pandan Wangi.
3: Wis ora ana wise.
2: Aja okeh-okeh le mengundang mono marang aku.
3: Sing bisa melu ngrasake Kakang Giring. Saupama ora ana Kakang Giring, aku wis ora bisa nyawang padanging jagat.
1: Wis. Kadi Pandan Wangi, kuwi Pandan. Piye? Ragajaya.
2: Kakang Giring. Anak kungger Pandan lan Pandan Wangi. Senajan kowe ora ngakoni nek aku ki bojomu, ora apa-apa. Pancen iki lelakonku sing kudu tak temah. aku bakal bloko suto blak-blakan marang kowe kabeh. Kaluputanku pancen tak empet tak injet, wis ora bakal entuk pangapura. Patine Kakang Haryo Guno sik ngopeni, sik ngempet, sik ngindit anak kulanang Joko Pandhan sing mateni aku Kakang Giring. Mung kadoyo aku kepengin kalungguhan ana ing Pajang.
1: Tegese leh kundumuk kowe bener.
2: Bener, ora bakal teru. Nah, kanti kuwi Kakang, aku bakal krosolan rumangsa wong luput.
1: Ya.
2: Wong dadi sakitaning negara.
1: Ya.
2: Wong gawe rusaking negara. Aku bakal nenggono opanane. Aku ya. Bakal lumaku oneng lakuning hukum kang dumadine negara Pajang.
1: Reh ning iki
2: pasrah bungkukan.
1: Uni-unimu dhewe aku mung sakdermo dadi seksi. Adi Pandhan Wangi lan kowe Joko Pandhan.
0: Kulo, Pak.
1: Keluputane wong sing ngukir jiwa ragamu ya Adi Ragajaya pantes padha kok ngapura. Awit eling, aku kowe kabeh iki titah sing dadi panguasane Gusti Kang Murba Jagat. Gusti Kang Murba Jagat panguasane moho ing sakliring moho bakal ngapura marang kaluputaning titah yen kowe ora gelem aweh pangapura marang Ragajaya jeneng kowe kawula lan titah sing nyandang kaluputan utawa dosa.
2: Oh, Pandhan Wangi lan kowe Joko Pandhan, aku sumpah sakwise aku ngerampungake lan nglakoni paukuman sing bakal diparingake lan dipatrapake marang aku saka panguwasa Pajang, aku bakal dadi siji marang kowe urip bebarengan.
1: Nggih,
2: tansah sumende sumarah nyuwun sih wilasaning Pangeran Kang Gelar Jagat urip kang gayuh katentreman, Ger.
0: Mbok, simbok yen ora geduga matur, kula mawon sik matur. Pak, kula lepat, Pak. Kula lepat.
2: Ya, ora, Ger, ora.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Dukung enjing rahayu rahayu rahayu. Sedaya budaya ingkang minulya, ingkang tansah sehat lan semangat nggih. Enjing menika siaran batik kados adat saben ing dinten Kamis enjing tabuh gangsal. Giaran batik menika niti kabecikan lantaran program 4 Radio Republik Indonesia Ngayogyakarta Hadiningrat. Injik menika badhe dipun isi saking penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa saking daerah istimewa Yogyakarta ingkang tergabung wonten Majelis Luhur Kepercayaan Republik Indonesia daerah istimewa Yogyakarta. Wonjene injik menika ingkang badhe ngaturaken nggih menika kula piyambak Bambang Purnomo saking penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sabta Dharma. Dene injik menika irah-irahan lan utawi temanipun nggih menika unggah ungguh. Para sastra budaya ingkang minulya. Ing wanci menika lan sampun dangu sanget bilih budaya unggah ungguh menika luntur. Lunturipun budaya unggah ungguh menika amargi kata sanget. Para masyarakat sami ninggalaken utawi supe dumateng babakan budaya unggah ungguh. Menapa malih ing zaman teknologi komunikasi ingkang modern sak menika kata sangat wiranem mboten mangertosi budaya Jawa kalebet budaya unggah-ungguh. Nah, kenging menapa unggah-ungguh menika luntur? Lunturing unggah-ungguh menika mbok menawi saking wonten arus globalisasi. Nggih menika budaya manca ingkang kata sangat mlebet ing tanah Nusantara kalebet perkembangan internet, komunikasi ingkang tansah nguwahi pola pikir ingkang pragmatis. Lajeng era digital. Nggih menika interaksi media sosial ingkang instan. Wiranem anggenipun berkomunikasi mawi basa ingkang sanes basa baku, lantas basa gaul. Lajeng lingkungan keluarga. Kathah tiyang sepuh ingkang mliginipun ingkang keluarga muda menika mboten ginakaken basa Jawi anggenipun komunikasi kalian para putranipun utawi kalian tangga teparo. Lajeng sebab yang ingkang sanesipun nggih menika kirangipun pasinaon basa daerah ing sekolah. Sinau basa Jawa ing sekolah namung sekedhik nggih amargi tasih kathah pelajaran sanesipun. Lan kompleksitas utawi ing basa Jawa menika kathah unda usuk. Menika dados anggenipun sinau menika radi kangelan. Benten kalian bahasa Indonesia menika hampir sami. Nah, kawontenan mekaten menika anjalari wonten ing krisis sumpan santun. Krisis etika. Icalipun sikap andhap asor utawi rendah hati. Lajeng icalipun identitas filosofi budaya Jawi. Komunikasi dateng tiang sepuh kirang sanget amargi tingkatan basa Jawa meniku kathah sanget. Sejatosipun unggah-ungguh menika saben bangsa lan negari ing pundi kemawon nggadahi tata cara unggah-ungguh. Namung caranipun benten-benten. Kados wonten ing negari Jepang menika umpaminipun menawi pakurmatan dumateng tiang ingkang langkung sepuh utawi tiang sanes ingkang dereng tepang kanthi ndungkluk ingkang sanget. Ing Nusantara ugi mekaten. Kula nate dhateng Sulawesi Utara daerah Manado. Temohon dados Manado saking inggih minggah 300 kilo. Nika kula nate wonten mriku nyipeng wonten ing penginapan lajeng enjing-enjing menika kula jalan-jalan kepanggih lare sekolah SMP seragamipun biru putih. Lajeng piyambakipun ngucap selamat pagi pak. Kula nggih ngucap selamat pagi. Ing mriki kula gumun ing atase unggah-ungguh ternyata wonten pundi kemawon wonten. Namung naminipun benten-benten. Lajeng ing mriki kalau wau temanipun unggah-ungguh niku saking tembung unggah lan ungguh. Tembung unggah lan ungguh menika saged minangka tembung dwilingga saling swara. Tegesipun dwilingga saling swara menika dwi nika kalih, lingga menika kata dasar, salin menika gantos, swara menika swanten. Dados dwilingga saling swara menika kadosta menawi meloya melayu, meloka melaku, wirawiri, namun gadai pengertesan setunggal. Nanging ing mriki unggah-ungguh sinaosa unggah-ungguh menika ketingalipun menika dwilingga salin swara, nanging wonten tegesipun piyambak-piyambak ning anggenipun mang mendefinisikan menika setunggal tembung. Dados tembung unggah, unggah menika saged saking tembung munggah. Tembung munggah tegesipun menika nginggahaken, ngormati tiang sanes, ngormati tiang sanes, mengunggahkan ya, dumateng tiang sanes. Dene tembung lungguh, ungguh menika saking tembung lungguh, tegesipun lungguh menika pangertosan kemampuan utawi kesagetan ngelenggai dirimun piyambak manut kawontenan ingkang saayatosipun lan kanthi jujur. Menika menawi rikala wawan rembak kalian tiang sanes nopo onten nih. Lajeng tembung unggah-ungguh menika saking tembung unggah lan ungguh menika tembung ingkang setunggal atau setunggal sinaosa ketinggalipun menika dwilingga salin swara. Lajeng pangertosanipun ingkang sayektos nopo unggah-ungguh menika nggih menika sopan santun, tata krama, tata susila, tata basa dumateng tiang sanes. Tapi piantun sanes ada dasar keagunganipun Gusti ingkang kenging kathah saged ing alam sesrawungan. Pun agem wonten ing alam sesrawungan. Pramila unggah-ungguh menika saged nukulaken etika. Panci unggah-ungguh menika nggih etika. Etika sesrawungan. Dibatas sedaya jagating sesrawungan saged migunani lan murakapi dumateng daya pasrawungan menika. Lan ing pasrawungan menika kok wonten komunitas sosial, wonten organisasi sosial, organisasi profesi, organisasi pemerintah, lan salajengipun menawi wonten organisasi profesional menika etika menika mendadosaken kode etik. Terus wonten organisasi profesi menika kadosta advokat menika wonten kode etikipun. Lajeng organisasi akuntan menika nggih wonten kode etikipun. Guru menika nggih gadahi kode etik. Lah kode etik utawi unggah-ungguh menika supados kangge njagi organisasi menika kala wau. Para sedherek Bapak ingkang mulya minulya. Wonten ing kala dengan menika amargi pangertosan unggah-ungguh saged pun lampahi tok sintenake kemawon kangge komunikasi. Pramila ing mriki gandeng unggah-ungguh menika kathah sanget saben kegiatan kalau organisasi gadai unggah-ungguh piyambak, komunitas kuwi gadai unggah-ungguh piyambak. Kalau riyen menawi kula ningali wonten bandara utawi tukang beca, wonten rumah sakit, menawi datengipun kantun nggih pikantuk penumpang nggih kantun. Nah menika termasuk unggah-ungguh. Nah wonten ing mriki gandeng unggah-ungguh menika kathah sanget. Unggah-ungguh pun tiang dar, unggah-ungguh pun tiang numpak motor. Mereka wonten unggah-ungguh. Nek numpak motor unggah-ungguh pun ora galugalan, montore ora digawe blombongan. Enggak ada SIM, enggak ada SNK. Mereka enggak unggah-ungguh. Ini unggah-ungguh ingkang tertulis. Lah unggah-ungguh ingkang tertulis menika saged ndadosaken kode etik. Lan unggah-ungguh tertulis menika kangge menika sopan santun, tata susila utawi tata krama. Nah, wonten ing mriki gandeng unggah-ungguh menika kathah sanget. Pramila kula namung mendhet kalih menika unggah-ungguh tata wicara kalian unggah-ungguh subasita. Nah, unggah-ungguh tata wicara utawi basa menika kaperang wonten kalih nggih menika unggah-ungguh basa krama lan basa nguku. Dene basa krama menika saged kita bagi wonten kalih nggih menika krama alus utawi krama inggil nggih. menika kangge pangandikan dumateng piyantun ingkang sepuh utawi ingkang pun sepuhaken lan biasanipun krami nginggil umpaminipun nai dahar menika dahar menika tindak menika menika krama inggil. Nah krama inggil menika kagem tiang enem dumateng tiang sepuh kadosta monggo Pak menawi badhe sare. Tembung sare menika minangka tembung ingkang kedah pun wonten undawa usukipun. Amargi sare menika basa krama inggil. Lajeng mandhapipun tilem menika basa krama lugu lajeng turu menika nguku. Dados kathah sanget contonipun. Simbah nembe gerah lah. Gerah menika basa krama inggil. Ibu dereng wungu. Wungu menika sanes warni nanging wungu menika basanipun nawi tangi basa ngukunipun. Lajeng wonten malih krama lugu. Basa krama lugu menika biasanipun radi andhap kalian krama inggil. Saged kangge tiang enem secara pribadi dumateng tiang ingkang langkung sepuh kados Pak Sarik dumateng Pak Lurah kanthi tetep njagi sopan santun lan tetep menghormati kados to umpaminipun ngaten Mbak Endang jenengan wau dipadosi bapak lan nika basa krama lugu. Nanging mulai pun saged kangge ngoko menika saged Mbak Endang kowe mau dipadosi bapak lah menika dados langkung kasar mulai ngoko menika. Lah lajeng wonten basa ngoko. Basa ngoko menika unggih wonten kalih. Ya wonten kalih. Ngoko alus kalian ngoko lugu. Ngoko lugu menika minangka sawernining sedaya tembung Jawa. Sedaya ngoko kalebet ater-ater. Ater-ater menika awalan. Ya awalan. Kados to awalan di. Menawi awalan di menawi wonten krama inggil menika dipun. Lajeng wonten panambang utawi akhiran mawi cara ngoko ugi. Nah, basa ngoko menika ugi kapareng wonten kalih. Ngoko alus lan ngoko lugu kados krama kala wau, krama alus kalian krama lugu. Ing mriki ngoko nggih ngaten, ngoko alus kalian ngoko lugu. Nah, ngoko alus menika basanipun campuran krama inggil. Lan menika pun ginakaken umpaminipun tiang sepuh dumateng wiranem minangka pangkermatan. Wiranem dumateng tiang sepuh contonipun simbah lagi dahar. Pak Sunu lagi sare. Daleme Pak Daryono aduh banget. Bukune diasta bu titik. Tembung dahar sare daleme diasta menika minangka ngoko alus. Nah menawi ngoko lugu menika kanggo tiyang sepuh dumateng putranipun. Nduk, bapak mengko petuken ya. Guru dumateng para siswanipun. Sesuk-esuk ora kena telat lho ya. Nah kangge sesaminipun kanca. Ayo dap. Nah niku dap niku Mas nggih. Niku ngoko. Lajeng atasan dumateng bawahan niku nggih Pak mawi ngoko saged. Wincanten kalian dirinipun piyambak. Wincanten kalian dirinipun piyambak menika contohipun upaminipun nggih namung napa ngrasani dirinipun piyambak. Mumet ya upaminipun ngoko. Aku kok kepengin rono. Rarasan ning wonten dirinipun piyambak menika wincanten ngoko lugu. Lajeng kados pundi anggenipun nguri-uri babakan basa menika? Kathah sanget. Dados ing mriki kados kula menika anggenipun siaran menika mawi basa Jawa amargi napa? Menika nggih sinau, sinau basa. Dados ing pundi kemawon menika saged pun lampahi kanthi basa. Lah ing sak menika kathah sanget menawi wonten pidato-pidato menika sinaosa menika wonten komunitas Jawi ini basanipun mawi bahasa Indonesia. Lah menika ngirangi pramila menawi badhe nguri-uri lan melestarikan basa Jawa menika nggih kedah napa nggih komitmen dumateng basa Jawa. Nate wonten Kongres Bahasa Jawa kebahasaan bahasa Indonesia niku nggih wonten. Nah mereka betul konsisten. Pramila yang memiliki konsisten. Kalau dia namun nanti untuk perkantoran yang daerah Simawi Yogyakarta mengenai dinten tertentu mereka mengalami bahasa Jawa. Nanging, wonten kang lajeng betul sakit amargi. Wonten kepala dinas ingkang betul saking Jogja, sakit tanah Jawa. Wonten kang saking Sumatera, Kalimantan, Bali. Terus buat menawi langkung saya malih menawi sak menika pun giat takkan kembali basa Jawa wonten ing pundi kemawon menawi pidato-pidato wonten ing ranahipun tiang Jawi nggih kedah mawi basa Jawi wonten mawi bahasa Indonesia sinaosa wonten dirawi tiang sanes ingkang basa Jawi ini pun kirang tetep rayogi buat menawi mawi basa Jawi lajeng wonten ing kampung-kampung menika saged pun galak akan kemale basa Jawi rawat kampung pun dikemban basa Jawi lajeng yang mriki wonten unggah-ungguh solah bawa. Nah solah bawa menika perilaku. Nah perilaku menika minangka kangge pribadi dados bagi katos putri pribadi menika ngelampai solah bawa ingkang sae. Nah yang mriki pilih solah bawa menika sampun wonten ing tembang macopat mijil menika supados kangge meningkatkan diri pribadi menika wonten ing tembang mijil menika wonten dedalane guluna lawan sekti tegesipun nek kepengin pinter ya kudu belajar wonten lajeng sikap pun kedah kudu andap asor. Nah menika menawi pribadi menika kedah andap asor mboten kumalungkung nggih tansah menghargai tiyang sanes mboten perlu mirsani pangkat derajat ben donya sugih lan mboten sugih. Andap asor menika mboten sombong. Lajeng wani ngalah luhur wekasane. Tegesene wani ngalah luhur wekasane menika mboten lajeng kalah. Nanging kepengin menang kedah saged meper lan ngendalikan hawa nafsu. Amargi menawi mboten kendhalaken hawa nafsu menika saged numusi kaputusanipun piyambak. Tumungkula yang dipundukani tegesipun ing mriki menawi dipundukani tiyang sepuh menika nggih kedah mirengaken. Mboten kok langsung sak kecap padha sak kecap. Tumungkul. Lajeng Bapang dan Simpangi menawi wonten guru hara menawi perkawis-kurawis ingkang mboten kremenaken menika pun singkiri kemawon. Amargi menika malah saged anggenipun menawi tumut huru-hara menika malah mboten sae. Lajeng ana catur mungkur menika sumingkir bilih wonten kawontenan ingkang mboten prayog. Mbok menawi mekaten rumiyin para sedaya budaya anggen kula matur babagan unggah-ungguh lan menawi wonten cicireng lembut rembuk ulah utawi mboten wonten tembung ingkang mboten meranani ing mriki kula namung nyuwun gungging samudra pangaksami matur nuwun rahayu rahayu rahayu.

0: trocoh kabeh omae. Kuwi-kuwi ember gok norene.
1: Nyo, Pak. Nah, kono kae, Pak. Netes-netes banyune bocor. Mulane to, Pak. Antisipasi mangsa udan kuwi perlu, Pak. Ben omah kuwi ora trocos terus, kalenan yo diresiki.
0: Oh, seso tatili aneh, gendenge soporo tiyo pecah. Terus kalenane yo tak kedu aneh, ben ora luber banyune. Ono udan terus koyo ngene iki.
1: Nah, kuwi antisipasi sebelum terjadi, kuwi jempol.